na wo bone abla bobe na wo bone because Awurade say what se wo ho dada what se wo ho dada na wo abla bobe na wo bo emra wo se mo ameye mpo no adwale what se wo Awurade so